0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح خیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح خیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا, اے ابن آدم, میں بھوکا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. بندہ عرض کرے گا, اے میرے رب, میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرا فنا بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ حدیث بندوں کے حقوق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ محتاجوں کی مدد کو اپنی مدد قرار دیتا ہے. جو شخص ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا.
1: دکھا دو چہرہ,

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، صدقہ انسان کو بہت سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، سخاوت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب لاتی ہے۔

محترم سامین اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کریں، غربا اور مساکین کو کھانا کھلائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے دل میں رحم پیدا کریں، بھوکوں کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اپنے مال کو نیکی کے راستے میں خرچ کریں، ضرورت مندوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، خوشی کے موقعوں پر دوسروں کو شریک کریں، یہ دنیا عارضی ہے، نیک اعمال ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، صباح الخیر پروگرام من قریب ختم ہونے والا ہے، آئیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا، ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔